0: Camosunate ogbontarige ogun iba fun gbogbo ojo ori Genit Pharmaceuticals Limited lo nsalagbata e ti ko ba si yi pada leyin ojo meta jowo lo ri dokita re ko si ka iwe pelebe inu re
1: kini gan ni won se timotimu fun se fun awon ipe jiroro lori phone laarin oru tabi ka sun la laafia se fun pipa adehun owo patakide tabi fun pipa oju de ko run gbe e lo ye se fun iwo jamora pelu irori iwo na lo se dajo oro ni royal phone ati se timotimu to le se ohun gbogbo nitori pe a wa lati je ki igbe aye rorun fun o royal phone imolara ojulowo igbadun lati odun 1980

0: inquiries, call us on 081-347-73145. 081-347-73145. See you there. With my life on.
1: Mbubu ti gbe olori bayi edegbeta naira 500 naira ko kan kankan lati ra mo
2: ara lo so be fun e ore wa emi ma ti choka pelu edegbeta naira 500 naira nje lo mo wi pe itan gbe si aye re le yi pada
1: se lo to bawo se awon sese de ni mi o gbo nipa e so fun mi si
2: afi bi eni wi bi anani odun meji seyin.

ti wo awon kankan ko ro jinle daada ko to se be si yakata le funru okunrin be o se pataki pupo won fi obirin kan lo okunrin kan lo lo baye na pade e ladugbo oni bo se nju firifiri kakakiri yin lara ohun ofi bale nju laro jinle se ko ni pada di aye o fi mo pe aye tin se on lobirin yi nju ro daada jo deju ba won baba wa ti mo so pe ta ba deju a mo ri mu nju ti e gbianju ati deju ohun le a ro jinle ni ti ro jinle daada mo ko ma fi gbogbo gbawo bi ti o ti bere ibi to ti fe bere yen ni wo mo nwa bi mo fi gbogbo gba mo wo dakun mo wo bi ti o pari si eyan laye o eyan ba bere si nre lomi ilekun ba pe ah aye mo le e dakun ta won toka si eyan ni abidi yan yan lo fi se pataki pupo ko ro jinle bi mo se nki on lo fun ta leye gba awon ipe kan laarin ose ta lu koja yi mo se tun mo se nki lo yi fun ta leye o ro daada ko ro jinle gan o se pataki pupo ya be fun tun iki lo fun ta leye o fun pa gbe wi fe ni ti o gbo te ma won maje si ile ti o te momo ndi aye leti se o jiji ti won na si to gbo pe yo bere si ni po awon owo kan ni firifiri ni ajo ya jo to mara ti e na mo gbon obi papa to fe so mo di gbele pawo jo ti e ro jinle o se pataki pupo ma laro jinle omo yi ba lo be ti o ba de mo nko omo yi ba lo be to lo ko agba ko kan bi o tari e si nko olodumare mo je ori be ladua amo se ki se owo ti o bere si ni daale yi na lo nwo ma ni aro jinle ko ma ba as wi nigbe yi pe aye kan se oni o o se pataki pupo ohun ti mo wi ẹ tẹ̀síwájú pẹ̀lú abala tó kàn lórí ètò yìí tá a gbé ní bá mi tún ṣùrù mi ẹ kú kalẹ̀.

0: Efi, ohun to sele ni wipe leyin ti won sin arabirin yen sibe ti won si rebelle ti won se gbo nkan to ye ki won se o ti to bi osu melo kan ni oko pe ki ohun lo sori ile yen ko won lo wo to won ti se foundation sibe owo ni o ti si ki won gbe doke ko to di wipe iyawo bere aisan yo lo sibe lo wo lo di wipe ori wipe sare ohun ti di korofo sare yen ti di korofo be ni mo moju ara mi debe mo ri sare yen di korofo ko si okunu sare mo lati oke de isale koda pelu bi ojo se nro lasiko ojo yi awon koriko kan tin won tin yo sori sare yen ni won ba awon bi oju ho ibi ti o se ogangan bi won ti fo
1: ori mi o da won mo ori gba mi satile
0: jumo si wipe won gbe opogbo oku arabirin yen lo dindi be lo ku nbe wa le sise la bi gan
1: imu ma ni ka o imu se kalaye imu ma ni ka o
0: oko pe aro ohun o lele ki lo nsele soko enikan o mo iyen to kan si wa lori eto yi leyin ti isele ise ti won bere si ni fi welo kaka kiri ta lo le seru eleyi labule yi ta lo seru ise la bi ti won fi welo kaka kiri
1: ikun wa se bi
0: ẹni tó ń sọ inú oko yẹn gangan ṣàdédé lòun náà ṣe bẹ́ẹ̀ tó gbé kuru jẹ lọ́wọ́ ẹ̀bọ̀ra. aláǹfààní àti bábúrò tí ẹ sọ̀rọ̀. ẹ wá tún gbọ́ o ẹni tó jẹ́ gẹ́gẹ́ bíi ẹni tó talẹ̀ fún wọn gan tí mo dákọ̀ ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan àárí abéèrè lọ́wọ́ ẹni tó jẹ́ ìyàwó ẹ̀ ohun tó wí fún wa ni wípé ojú méjèèjì tiẹ̀ náà ò ríran mọ́ báyìí.